Aralıktan tura tavan temperaturası 21'den 38 Celsius gradus aylanasın ısıyt, sıdırım gel jürüt. Bu ortada azırak jağan jaap kiyin aralıktan tura tavan temperaturası 22'den 38 Celsius gradus aylanasın ısıyt, sıdırım gel jürüt. Karamayda azırak jağan jaap kiyin aralıktan tura tavan temperaturası 27'den 38 Celsius gradus aylanasın ısıyt, sıdırım gel jürüt. Kuytun daralıktan tura tavan temperaturası 24'den 35 Celsius gradus aylanasın ısıyt, sıdırım gel jürüt. Чыханзада аралыктан тура табан температурасы 22'den 35 Celsius градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан тура табан температурасы 26'dan 35 Celsius градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Коймулда күн ачык болуп кийин аралыктан тура табан температурасы 22'den 37 Celsius градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык